V toren bom hudiča zaparil, kaj, kaj, kaj. V toren bom hudiča zaparil, kaj, kaj, kaj.